0: Asempa FM. Asempa FM.
1: M94.7. All talk, all day.
2: Asempa. Asempa. Asempa. Asempa. 94.7 Sports. Asempa. 94.7 Sports.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.